0: Bege Gbajuma, oh, di agbado dada. Olo kbini zi vayi. Wanti di kbeke yi zikini. E badi buya wudu wose, e ya wa zikini, e ma mani tore.
1: America ote iyo.
0: Ah! A bedi ya de, bolo uwe o. To ti kbo dada vayi, to ti kbo. Oni, e ko, e ko.